Anh ơi, rồi thằng rồi, thế xong rồi ta xem xét chưa mở cái xong rồi đi 26-05-0567-26-05-0567.